Ono palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ono alangan jroning laku, mula kowe kudu nyimpang. Pengetrapan saben dinane tegese minangka pitutur yen marang kita kabeh. Yen ono pepalang luwih becik nyimpang katimbang ngadepi bebaya kang ora ono untungi. Apa maneh nimbulake korban kanthi cara mengkene ora ono perbuatan kang sia-sia. Nanging laku iki perlu pamikiran kang temen lan ngerti.

diujolino diuji ngersulo. Ngendikani poro sepuh jejering titah tumraping manungso uripiku sak dermo nglampai. Tegese kudu tansah narimo paringane Gusti. Uripiku datan suwolo, nanging ora teges tanpa kupiyo. Manungso diparingi wenang wiradat ing tengahing kudrat. Pancen rasa sumeleh marang garising pesthiku patrap kang ora gampang tumanduk. Angeling patrap sumeleh amarga rasa panarima ora ditanduki kanthi patrap pradah, ngrenah, obah utawa tumandang ambebirat saka sakwernining panandang ala utawa becik. Temene tekane pesthiku tansah kasembuh ing musabab. Kabeh panandang mesti ana jalarane. Tumrap manungsa kang seneng lagu sedeng, durangkara, penandang ala iku pratandha paukumaning pangeran. Tumrap manungsa kang seneng gegulang lagu becik, budi luhur, penandang sedih iku pratandha panguji saka Gusti. Mula panandang lara, musibah lan kahanan sedihku bisa pinangka berkah tumrap wong kang duwe panguji sumeleng rasa tabah nempuh aboting panguji. Beda tumrap poro kang seneng nerak anggering agomo, nalisir anggering negoro, nyengkah saka subo sitaning bebrayan agung. Penandang sedih malah bisa minangka pangundat tundat marang rasa adil. Manungsa kang demen laku cidra biasane tansah tuwuh panggersulane yen pinaringan aboting panguji. Ana unen-unen manungsa iku yen diuji anane mung gersula grenengan sambate ra karuan. Manungsa kang temen manembah yen kaparingan nugraha wujud bondo dunya, derajat pangkat, kuwasa lan kalenggahan luhur malah tuwuh rasa gumeter. Saya gedhe pangati-atine amarga kaparingan nugraha bisa uga pinangka pangujining pangeran marang titahe. Rasane malah kaya diuja dilulu. Mula wong ngaluhur mapanake rasa panarima ing nugraha pinangka panguja kang kudu sinartan ora kena lena. Beda kelawan wong kang seneng nempuh urip cilaka. Yen pinaringan nugraha banjur girang-girang gumuyu suka parisuka, diuja ora waspada malah banjur gampang lena. Nganti ana unen-unen menungso iku yen diuja bakal lena. Temene urip iku kaya-kaya kebak ing panguja, utamane paring rahmat kamurahaning wujud tapa wae. Seka unjal ambegan, badan sehat, nganti paringane rejeki sandang pangan, pangkat lan kalenggahan. Uga rasa syukur awet tansah diparingi kekuatan kanggo tansah manembah. Wajibing urip kang sejati iku temene amung tansah gelem caos rasa syukur lair tumekaning batin. Syukur iku wujud rasa panarima kang agung tumrap sakwernaning peparing. Kahananing jaman saiki owah gingsir, lumintu silih gumanti. Saiki
iki akeh manungsa kang lali marang pacobaning Gusti kang wujud pangujining urip mubra-mubru sarwa-sarwi luber ing kadunyan. Malah panguyaking urip kang moncer ing kadunyan kaya-kaya wis dadi garan lan paraning urip. Apa maneh kang kaparingan pangkat lan kuasa beburu kadunyan kaya-kaya wis dadi gegebenganing urip. Wis ora maneh menggalih sarusiku wis kelangan pakewuh lan ora wedi ing tembe mburi. Wong-wong kang entuk panguja ing kadunyan kena ing aran wong lali kang asring katon dinulu ing kasunyatan padinan. Wong-wong lali lan lino amarga diuja biasane kawiwitan saka tumindak adoh saka rasa syukur lan supe menawa kabeh paringane mau temene ora mung kanggo diri pribadi nanging uga ana saperangan kang dadi bagiane liyan mligine kanggo para kang sakbiyantu jumurung ing karya. Biasane uga sinartan watak ngumbar hawa nafsu lakun ranyak nungkak kromo ngelunjak rabas saka jibah wenang lan wajibi kamangka yen paringan kalenggahan lan kuoso sinartan banyu miline paringan bondo dunya iku ditompo nganggo rasa sumeleh kanggep pacoban pangujo mesti wae bakal tuwuh pengati-ati gawe pepalang supaya ora banjur lali lan lino. Urip ing pangujo iku kerepe gampang nuwake lino utawa kelangan purwa duksina. Pancen akeh wong dura culika kang malah kaujo kadunyane diparingi luweh saka sakmestine nanging monggo tansah dipun eling sakabehing pangujo tundone amung gawe lino. Manungsa kang urip temen lan tansah sumindhi marang kuasaning Gusti kaya-kaya adoh saka pacoban pangujo sebab wong kang nempuh budi luhur niat lan anggone makarya tansah lumaku ing paugeran yen pinaringan nugroho kadunyan kang luwih ya wis pancen sak mestine. Nugrahaning Gusti banjur disyukuri lan kaento pinangka amanah berkah kang murah kapit tumrap gesang ing bebrayan ageng. Manungsa kang suci batin lan tumindake ora bakal lena yen tampa nugroho lan tetep tetek tabah tawakal sabar narimo yen tampa panguji.

Urip migunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan. Urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata carane urip. Tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

Saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti. Urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh aja nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kaya to pancandriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

Ancek-ancek pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae, lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguwasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

Te ora mangan nangkane tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem pulute mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasile malah kena akibat alane. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane pancen yo luwih sukses lan untung katimbang jagone.